si zdali, rekel bi niš. Jo, karton na bovek, a taki porcelan. Sem odrejma, si bulkama, tapeti parmazan. Pet kilo v raku, lepo čips.